slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock je Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

0: Rock Radio
1: je slušná muzika.
0: Rock Radio
1: je slušná muzika.
0: Rock Radio
1: je slušná muzika.
0: Rock
1: je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

vykrojí lámu, kulaťoučký vykrojí. Kulaťoučký vykrojí. Kulaťoučký vykrojí. Vykrojí.

slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Música.